0: Vesti. Vesti. Dobar dan u Vestima Radio Borova. U Hrvatskoj je u proteklih mjesec dana zabeležen rast broja prijava obolelih od gripe. Većinom su to osobe srednjoškolske dobi koje su išle na maturalna putovanja, naročito u Španiju, izvestio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Prema podacima zavoda, od 10. avgusta do 6. septembra zaprimljene su 122 prijave, od čega čak 181 na posljednjoj nedjelji tog perioda. Najveći broj prijava zabeležen je na području grada Zagreba i Zagrebačke županije. Pojedinačni slučajevi gripe zabeleženi su i u drugim županijama, uključujući Istarsku, Krapinsko-zagorsku i Vukovarsko-sremsku županiju. Početak ovosezonske vakcinacije protiv gripe očekuje se sredinom oktobra. U proteklih mjesec dana zaprimljene su i 74 prijave slučajeva bolesti COVID-19. Više od 8,6 miliona evra bit će uloženo u zdravstvenu i socijalnu zaštitu na području Vukovarsko-sremske županije. U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu juče je potpisano 5 ugovora koji donose nova ulaganja u zdravstvene ustanove i ustanove socijalne zaštite. Reč je o projektima Centra za rehabilitaciju Mala Terezija, Centra za pružanje usluga u zajednici Sveta Ana, Doma za odrasle osobe Nuštar, te dva projekta Doma zdravlja Vukovarsko-sremske županije. Kroz projekat Zdravlje dana za sigurno sutra osigurano je gotovo 500.000 evra za nabavku medicinske opreme za Dom zdravlja Vukovarsko-sremske županije i Zavod za hitnu medicinu. Dodatnih 2,6 milijuna evra kroz drugi projekat namijenjeno je medicinskoj dijagnostičkoj opremi, razvoju telemedicine te opremanju ruralnih ambulanti. Među najznačajnijim ulaganjima je nabavka čak 13 ultrazvučnih uređaja vrednih više od 800.000 evra. Ambulante će dobiti i drugu opremu, uključujući ručne defibrilatore, uređaj za automatsku masažu srca i radiološki ultrazvuk. Cilj je zdravstvene usluge i savremenu dijagnostiku dodatno približiti stanovnicima ruralnih područja i povećati dostupnost zdravstvene zaštite, poručuju iz Vukovarsko-sremske županije. Istovremeno se ulaže i u socijalnu zaštitu. Projekti obuhvataju Dom za odrasle osobe Nuštar, Centar za rehabilitaciju Mala Terezija i Centar za pružanje usluga u zajednici Sveta Ana, a sredstva će biti usmjerena u uređenje i izgradnju prostora, organizovano stanovanje, vozila i razvoj usluga za korisnike. Humanitarno udruženje Duga iz Vukovara organizovat će u sredu 16. septembra u Kauflandu akciju prikupljanja prehrambenih proizvoda i higijenskih potrepština. Poziv je upućen svim donatorima, ali i volonterima. Više o ovoj humanitarnoj akciji saznali smo od voditeljke socijalne samoposluge Humanitarnog udruženja Duga, Marije Herman.
1: Kontinuirano, evo već zadnje 3 godine, 2 puta godišnje imamo u Kauflandu organizirano prikupljanje donacija. Ove godine je to 16. rujna u Kauflandu Vukovaru, znači naša akcija traje od 10 ujutro do 20 sati. Uputili smo naravno poziv i volonterima, ali tako i donatorima da dođu u taj Kaufland, da kupe možda nekakve osnovne namirnice, da nas podrže. Što se tiče volontera, oni su nam jako bitni zato što netko cijelo vrijeme treba biti tu, biti prisutan, ko će možda potaknuti kupca koji dolaze da nešto kupe, da im objasni da smo mi samoposluge, da imamo oko 1000 korisnika u našoj samoposluzi samo na području grada Vukovara koji su upisani, to su sve nekakvi korisnici koji imaju nekakva minimalna primanja, da ne kažemo na rubu siromaštva. Poziv za volontere još uvijek stoji, imamo još uvijek slobodna mjesta koje se trebaju popuniti. Mi smo to zamislili 2 do 4 volontera svaka 2 sata da se izmjenjuju. Također svi naši volonteri dobiju i potvrdu o volontiranju, te uvijek imamo nekakvu okrepu pripremljeno za njih.
0: Najavljena akcija prilika je da se napune police socijalne samoposluge u Vukovaru kako bi oni kojima je to najpotrebnije dobili pomoć.
1: Iz godine u godinu sve je lošija situacija što se tiče donacija, tako da evo, pokušavamo na ovakav način možda animirati i potaknuti druge da doniraju. Bilo to u Kauflandu ili na našoj adresi, uvijek mogu donirati prehrambene ili higijenske potrepštine. Mi uvijek volimo naglasiti da su to nekakve dugotrajne namirnice, dužeg roka trajanja, brašna, tjestenina, konzerva, povrće, možda nekakva gotova jela, ulje, košećer, sol, to su nekakve te osnovne namirnice koje stvarno se onako troše, a eto, danas u trgovini za tako nešto i treba odvojiti neku veću količinu novca, tako da kod nas to kad dobiju, oni si mogu nešto drugo priuštiti.
0: Rekla nam je Marija Herman, koja se osvrnula i na projekat Kap Dobrote 5, koji se provodi na području opštine Borovo kroz podjelu paketa hrane i higijenskih potrepština. Sljedeća podjela humanitarnih paketa u Borovu planirana je krajem septembra.
1: Imamo nekakvi 500 korisnika, naravno poziv stoji još uvijek za sve koji se želi prijaviti kod nas u udruzi. Potrebna je potvrda iz porezne za 2025. godinu i kopija osobne. Prednost naravno imaju osobe koje su starije od 65 godina, umirovljenici, ali cenzus koji mi imamo je do 750 eura. Znači ne smije imati ukupna primanja veća od 750 eura. Sljedeća podjela planirana je krajem 9. mjeseca. Naravno, bit će još svi obavješteni putem radija.
0: Bile su ovo još jedne vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
2: Čuli ste vesti Radio Borova.
3: Što ja volim ovaj radio?
4: Ovo je talas Radio Borova. Želimo vam prijatan dan.

Ako tražiš nekoga, nekoga za čuvanje, onda imam ruke za tebe i za tvoje vrelo čelo, dlanove, meke kao jastuke. Ako tražiš nekoga, nekoga za zauvijek, onda tvoj sam čovjek,

0: Zakon je gospodnji savršen, krepi dušu. Svjedočanstvo je gospodnje verno, daje mudrost neveštome.
1: Aleluja.
0: Naredbe su gospodnje pravedne, vesele srce. Zapovest je gospodnja svetla, prosvetljuje oči. Strah je gospodnji čist, ostaje doveka. Sudovi su njegovi istiniti, pravedni, svekoliki.
1: Aleluja.
0: Preobraženje.
1: Preobraženje.
0: Veronaučno-informativna emisija Eparhije Osječko-Poljske i Baranjske.

Evanđelje u 15. nedelju po duhovima pred Vozdviženje. Reče Gospod, i niko se nije popeo na nebo osim onaj koji siđe s neba, Sin čovečiji koji je na nebu. I kao što Mojsej podiže zmiju u pustinji, tako treba da se podigne Sin čovečiji, da svaki koji veruje u njega ne pogine, nego da ima život večni. Jer Bog tako zavole sve da je Sina svoga jedinorodnoga dao, da svaki koji veruje u njega ne pogine, nego da ima život večni. Jer ne posla Bog Sina svojega na svet da sudi svetu, nego da se svet spase kroz njega. U vreme ono zakonik neki pristupi Isusu kušajući ga i govoreći, učitelju, koja je zapovest najveća u zakonu? A Isus mu reče, ljubi Gospoda Boga svojega svim srcem svojim i svom dušom svojom i svim umom svojim. Ovo je prva i najveća zapovest, a druga je kao i ova. Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. O ovim dvema zapovestima visi sav zakon i proroci. A kada se sabraše fariseji, upita ih Isus govoreći, šta mislite za Hrista, čiji je sin? Rekoše mu Davidov. Reče im, kako dakle David njega u duhu naziva Gospodom govoreći, reče Gospod Gospodu mojemu, sedi meni s desne strane dok položim neprijatelje tvoje za podnože nogama tvojim. Kada dakle David njega naziva Gospodom, kako mu je sin? I nikomu ne mogaše odgovoriti ni reč, niti smede ko od toga dana da ga zapita više. Prvo današnje evanđelje govori o tajni ovaploćenja Sina Božjega. Hristos u razgovoru sa Nikodimom otkriva mu da on nije kao starozavetni proroci, nego da je veći, Sin čovečiji koji je na nebu. Zatim Gospod otkriva Nikodimu tajnu svoga iskupiteljskoga podviga i kao što Mojsije podiže zmiju u pustinji, tako treba da se podigne i Sin čovečiji. Kao na praobraz svog krsnog podviga, Gospod ukazuje na zmiju od mjedi koju je Mojsije podigao u pustinji. Mojsije je pred Izraeljce podigao zmiju od mjedi da bi oni ujedani zmijama dobili iscelenje gledajući na zmiju. Tako i sav rod ljudski, poražen ranama greha, dobija iscelenje s verom gledajući na Hrista došavšega u obliku tela. U osnovi krsnog podviga Hristovog je ljubav prema ljudima, da svaki koji veruje ne pogine, nego da ima život večni. Život večni useljava se u čoveka blagodaću Svetoga Duha, a pristup prestolu blagodati ljudi dobijaju kroz iskupiteljsku smrt Gospoda Isusa Hrista. Drugo današnje evanđelje govori o ljubavi. Ljubavi prema Bogu i ljubavi prema bližnjem. Sav stvoreni svet, vidljivi i nevidljivi, dokaz su Božije ljubavi prema nama. Sva priroda i njeno ustrojstvo, sunce i zvezde, godišnja vremena, tok čovečijega života pod okom proviđenja, dugotrpljivost Božja prema grešnicima, nečujno, no moćno podržavanje pravednika i ostalo sve čemu broja ni imena nema, dokazuje ljubav Božju prema nama. No našto sve to nabrojati i imenovati, kad je dovoljno reći samo da Bog nas ljubi i da On najpre ljubi nas. Silazak Sina Božjega među ljude, njegovo delo i njegovo stradanje za ljudski rod, premašuje svojom veličinom i bleskom sve ostale dokaze Božje ljubavi. Njegova usta kazala su nam da Bog nas ljubi kao i njega. Njegova nauka pokazala je to, a njegova dela to su i posvjedočila. Njegovo stradanje zapečatilo je sve ovo. Zato i njegova zapovest o ljubavi treba što pre da postane u srcima našim neodoljivo prirodno osjećanje, slično osjećanju ljubavi deteta prema majci, slično, no mnogo jače. Zašto Gospod zapoveda da ljubimo Boga svim srcem, svom dušom i svom misli svojom? Prvo, zato da bi pojačao tu zapovest i što jače je urezao u pamet ljudima. Drugo, zato da bi pokazao
da ljubav prema Bogu isključuje svaku drugu ljubav i svako deljenje ljubavi. A druga je zapovest kao i ova, ljubi svoga bližnjega kao samoga sebe. Ne kaže ravna ovoj, nego kao i ova. To jeste, i druga se zapovest tiče ljubavi, no ne ljubavi prema tvorcu, nego prema stvorenjima. Ko ima ljubavi prema Bogu, lako će imati ljubavi prema ljudima kao braći svojoj po Bogu. Ko pak nema ljubavi prema Bogu, taj može samo sebe varati da ima ljubavi prema ljudima. Mada je ova zapovest izrečena i u Starom Zavetu, ona je sasvim nova u ustima Hristovim, jer Gospod veli na drugom mestu, novu vam zapovest dajem da ljubite jedan drugoga kao što ja vas ljubim. Prvo, zato je nova što je izriče onaj koji je pokazao najveću ljubav prema ljudima u istoriji sveta, a drugo zato što je pojam bližnjih raširen daleko izvan zidova jevrejskog naroda i rasprostrt na sve ljude Božije. Ljubite i neprijatelje svoje, rekao je Hristos, jer ako ljubite one koji vas ljube, kakvu platu imate? Gospodu našem Isusu Hristu, neka je slava i hvala zajedno sa Ocem i Duhom Svetim, svagda sada i sve vekove vekova. Amin.

0: Zakon je gospodnji savršen, krepi dušu. Svjedočanstvo je gospodnje verno, daje mudrost neveštome.
1: Aleluja.
0: Naredbe su gospodnje pravedne, vesele srce. Zapovest je gospodnja svetla, prosvetljuje oči. Strah je gospodnji čist, ostaje do veka. Sudovi su njegovi istiniti, pravedni, svekoliki.
1: Aleluja.
0: Preobraženje. Veronaučno informativna emisija Eparhije Osječko-Poljske i Baranjske.

0: It's time for sex. A sada jedan mali EPP. Reklame.
1: Gde kupiti slikarski pribor i blokove?
2: Kako gde? Pa u Papirusu.
3: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €. Dječja trenirka 8,99 €.
4: Rakenski ulož, pelene,
3: 11,27 €.
4: Najam stana
3: 7,99 €.
4: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
0: Marketing program Radio Bor.

Poruka za Draginju. Draga naša majko, bako i prabako, srećen ti veliki 90. rođendan. Hvala ti za svu ljubav, strpljenje i toplinu kojom nas spajaš i vodiš kroz život. Ti si stup naše porodice i naš najveći blagoslov. Želimo ti pre svega dobro zdravlje, mir i još mnogo lepih trenutaka u krugu onih koji te najviše vole. Vole te tvoja deca Branka, Jelka i Željko sa svojim porodicama.

teraj tebi nis. Evo i naredne poruke na talasu Radio Borova. Voljena naša majko, čestitamo ti veličanstveni 90. rođendan. Tvoj životni put, dobrota i mudrost su naš najveći ponos i inspiracija. Hvala ti na svakom osmehu i toploj reči. Želimo ti mirne, zdrave i srećne dane, ispunjene ljubavlju tvoje dece, unuka i praunuka. Srećan rođendan od cele tvoje porodice.

poruka za Draginju. Draga naša majko, bako i prabako, srećen ti veliki 90. rođendan. Hvala ti za svu ljubav, strpljenje i toplinu kojom nas spajaš i vodiš kroz život. Ti si stup naše porodice i naš najveći blagoslov. Želimo ti pre svega dobro zdravlje, mir i još mnogo lepih trenutaka u krugu onih koji te najviše vole. Vole te tvoja deca Branka, Jelka i Željko sa svojim porodicama.

Evo i naredne poruke na talasu Radio Borova. Voljena naša majko, čestitamo ti veličanstveni 90. rođendan. Tvoj životni put, dobrota i mudrost su naš najveći ponos i inspiracija. Hvala ti na svakom osmehu i toploj reči. Želimo ti mirne, zdrave i srećne dane, ispunjene ljubavlju tvoje dece, unuka i praunuka. Srećan rođendan od cele tvoje porodice.

Poruka za Draginju. Draga naša majko, bako i prabako, srećan ti veliki 90. rođendan. Hvala ti za svu ljubav, strpljenje i toplinu kojom nas spajaš i vodiš kroz život. Ti si stub naše porodice i naš najveći blagoslov. Želimo ti pre svega dobro zdravlje, mir i još mnogo lepih trenutaka u krugu onih koji te najviše vole. Vole te tvoja deca Branka, Jelka i Željko sa svojim porodicama.

Evo i naredne poruke na talasu Radio Borova. Voljena naša majko, čestitamo ti veličanstveni 90. rođendan. Tvoj životni put, dobrota i mudrost su naš najveći ponos i inspiracija. Hvala ti na svakom osmehu i toploj reči. Želimo ti mirne, zdrave i srećne dane, ispunjene ljubavlju tvoje dece, unuka i praunuka. Srećan rođendan od cele tvoje porodice.

poruka za Draginju. Draga naša majko, bako i prabako, srećan ti veliki 90. rođendan. Hvala ti za svu ljubav, strpljenje i toplinu kojom nas spajaš i vodiš kroz život. Ti si stub naše porodice i naš najveći blagoslov. Želimo ti pre svega dobro zdravlje, mir i još mnogo lepih trenutaka u krugu onih koji te najviše vole. Vole te tvoja deca Branka, Jelka i Željko sa svojim porodicama.

Evo i naredne poruke na talasu Radio Borova. Voljena naša majko, čestitamo ti veličanstveni 90. rođendan. Tvoj životni put, dobrota i mudrost su naš najveći ponos i inspiracija. Hvala ti na svakom osmehu i toploj reči. Želimo ti mirne, zdrave i srećne dane, ispunjene ljubavlju tvoje dece, unuka i praunuka. Srećan rođendan od cele tvoje porodice.

Poruka za Draginju. Draga naša majko, bako i prabako, srećan ti veliki 90. rođendan. Hvala ti za svu ljubav, strpljenje i toplinu kojom nas spajaš i vodiš kroz život. Ti si stup naše porodice i naš najveći blagoslov. Želimo ti pre svega dobro zdravlje, mir i još mnogo lepih trenutaka u krugu onih koji te najviše vole. Vole te tvoja deca Branka, Jelka i Željko sa svojim porodicama.

Evo i naredne poruke na talasu Radio Borova. Voljena naša majko, čestitamo ti veličanstveni 90. rođendan. Tvoj životni put, dobrota i mudrost su naš najveći ponos i inspiracija. Hvala ti na svakom osmehu i toploj reči. Želimo ti mirne, zdrave i srećne dane, ispunjene ljubavlju tvoje dece, unuka i praunuka. Srećan rođendan od cele tvoje porodice.

poruka za Draginju. Draga naša majko, bako i prabako, srećan ti veliki 90. rođendan. Hvala ti za svu ljubav, strpljenje i toplinu kojom nas spajaš i vodiš kroz život. Ti si stub naše porodice i naš najveći blagoslov. Želimo ti pre svega dobro zdravlje, mir i još mnogo lepih trenutaka u krugu onih koji te najviše vole. Vole te tvoja deca Branka, Jelka i Željko sa svojim porodicama.

Evo i naredne poruke na talasu Radio Borova. Voljena naša majko, čestitamo ti veličanstveni 90. rođendan. Tvoj životni put, dobrota i mudrost su naš najveći ponos i inspiracija. Hvala ti na svakom osmehu i toploj reči. Želimo ti mirne, zdrave i srećne dane, ispunjene ljubavlju tvoje dece, unuka i praunuka. Srećan rođendan od cele tvoje porodice.

0: Za sve dodatne informacije i prijave zainteresovani se mogu javiti predsjednici Branki Sundić na broj 095-377-2917. Čuli ste male oglase, hvala na pažnji.
1: Zapamtite put do vašeg poslovnog trona. Marketing Radio Borova 032-438-238.
2: A sada jedan mali EPP. Reklame.
3: Sodila voća i povrća u Bosa trgovinama potražite. Jabuka Gala kilogram, euro 39.

0: reklame.
1: Gde kupiti novčanike, muške i ženske?
2: Pa u papirusu.
3: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €. Dječja trenirka 8,99 €.
4: Ženski ulošci, pelene,
3: 11,27 €.
4: Najam stana
3: 7,99 €.
5: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
6: Marketing program Radio

Dobro večer i dobrodošli na Talas Radio Borova i novo izdanje muzičke emisije Top Lista 5+5. Top Lista 5+5 sastoji se od dve liste folk liste i po pet liste, na svakoj listi po pet predloga. Vi glasate za tri predloga koje dobiju najviše vaših glasova, ostanu na listi, posljednja dva izbacimo i ubacimo dve nove pesme. Glasati možete svaki dan na našoj stranici www.radio-borovo.hr pod opcijom Top Lista 5+5. I otvaramo mi folk listu da vidimo kojih je pet predloga bilo na listi. Peđe Jovanović i pesma Za sva vremena, Teja Tajirović pesma Golube, Aca Lukas pesma Kikice, Adi Šoše i Saša Matić pesma Daljine i Nikola Rokvica pesmom Makijato. Sa liste nam ispada Aca Lukas pesma Kikice, a također ispada i Nikola Rokvica pesmom Makijato. Treće mjesto na našoj folk listi Peđe Jovanović Za sva vremena, drugo mjesto Teja Tajirović Golube, a prvo mjesto Adi Šoše i Saša Matić sa pesmom Daljine. To je ujedno i prva pesma koju ćemo poslušati danas.

Za sam kraj našeg današnjeg putovanja kroz Alabamu idemo na krajnji sever u grad Huntsville. Neverovatan je podatak da je država koja je nekad zavisila isključivo od poljoprivrede i pamuka postala jedan od stubova svjetske kosmičke tehnologije. Danas ponosno nosi nadimak grad raketa. Upravo je ovdje pod vodstvom Wernera von Brauna u NASA-inom centru razvijena moćna raketa Saturn V, koja je odvela prve ljude na mjesec u okviru misije Apollo. Danas se tu projektuju tehnologije za let na Mars i nove generacije svemirskih stanica. Bili ste s nama zajedno u još jednoj Gaia Terra Telus emisiji. Hvala na pažnju.

Godina 1389. donela je najteži vidovdanski krik. Knez Lazar gine na Kosovu polju, a s njim i cvet srpske vlastele. Milica ostaje sama sa maloletnim sinovima, Stefanom i Vukom, i kćerima koje treba sačuvati. U trenucima kada se srpska država slamala, a ugarski krstaši nadirali sa severa, ova hrabra žena nije poklekla pred očajanjem. Preuzela je kormilo države kao namjesnica u ime svog sina Stefana. Narodna pesma pamti njen dijalog sa Lazarom pred boj, njene molbe, njenu želju da sačuva bar jednog brata. Ali istorijska Milica uradila je nešto još teže. Sačuvala je čitav jedan narod kada je sve izgledalo izgubljeno.

0: Zakon je gospodnji savršen, krepi dušu. Svjedočanstvo je gospodnje verno, daje mudrost neveštome.
1: Aleluja.
0: Naredbe su gospodnje pravedne, vesele srce. Zapovest je gospodnja svetla, prosvetljuje oči. Strah je gospodnji čist, ostaje doveka. Sudovi su njegovi istiniti, pravedni, svekoliki.
1: Aleluja.
0: Preobraženje. Veronaučno informativna emisija Eparhije Osječko-Poljske i Baranjske.

Evanđelje u 15. nedelju po duhovima pred Vozdviženje. Reče Gospod, i niko se nije popeo na nebo osim onaj koji siđe s neba, Sin čovečiji koji je na nebu. I kao što Mojsej podiže zmiju u pustinji, tako treba da se podigne Sin čovečiji, da svaki koji veruje u njega ne pogine, nego da ima život večni. Jer Bog tako zavole sve da je Sina svoga jedinorodnoga dao, da svaki koji veruje u njega ne pogine, nego da ima život večni. Jer ne posla Bog Sina svojega na svet da sudi svetu, nego da se svet spase kroz njega. U vreme ono zakonik neki pristupi Isusu kušajući ga i govoreći, učitelju, koja je zapovest najveća u zakonu? A Isus mu reče, ljubi Gospoda Boga svojega svim srcem svojim i svom dušom svojom i svim umom svojim. Ovo je prva i najveća zapovest, a druga je kao i ova. Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. O ovim dvema zapovestima visi sav zakon i proroci. A kada se sabraše fariseji, upita ih Isus govoreći, šta mislite za Hrista, čiji je sin? Rekoše mu Davidov. Reče im, kako dakle David njega u duhu naziva Gospodom govoreći, reče Gospod Gospodu mojemu, sedi meni s desne strane dok položim neprijatelje tvoje za podnože nogama tvojim. Kada dakle David njega naziva Gospodom, kako mu je sin? I nikomu ne mogaše odgovoriti ni reč, niti smede ko od toga dana da ga zapita više. Prvo današnje evanđelje govori o tajni ovaploćenja Sina Božjega. Hristos u razgovoru sa Nikodimom otkriva mu da on nije kao starozavetni proroci, nego da je veći, Sin čovečiji koji je na nebu. Zatim Gospod otkriva Nikodimu tajnu svoga iskupiteljskog podviga i kao što Mojsije podiže zmiju u pustinji, tako treba da se podigne i Sin čovečiji. Kao na praobraz svog krsnog podviga, Gospod ukazuje na zmiju od mjedi koju je Mojsije podigao u pustinji. Mojsije je pred Izraeljce podigao zmiju od mjedi da bi oni ujedani zmijama dobili iscelenje gledajući na zmiju. Tako i sav rod ljudski, poražen ranama greha, dobija iscelenje s verom gledajući na Hrista došavšega u obliku tela. U osnovi krsnog podviga Hristovog je ljubav prema ljudima, da svaki koji veruje ne pogine, nego da ima život večni. Život večni useljava se u čoveka blagodaću Svetoga Duha, a pristup prestolu blagodati ljudi dobijaju kroz iskupiteljsku smrt Gospoda Isusa Hrista. Drugo današnje evanđelje govori o ljubavi. Ljubavi prema Bogu i ljubavi prema bližnjem. Sav stvoreni svet, vidljivi i nevidljivi, dokaz su Božje ljubavi prema nama. Sva priroda i njeno ustrojstvo, sunce i zvezde, godišnja vremena, tok čovečijega života pod okom proviđenja, dugotrpljivost Božja prema grešnicima, nečujno, no moćno podržavanje pravednika i ostalo sve čemu broja ni imena nema, dokazuje ljubav Božju prema nama. No našto sve to nabrojati i imenovati, kad je dovoljno reći samo da Bog nas ljubi i da On najpre ljubi nas. Silazak Sina Božjega među ljude, njegovo delo i njegovo stradanje za ljudski rod, premašuje svojom veličinom i bleskom sve ostale dokaze Božje ljubavi. Njegova usta kazala su nam da Bog nas ljubi kao i njega. Njegova nauka pokazala je to, a njegova dela to su i posvjedočila. Njegovo stradanje zapečatilo je sve ovo. Zato i njegova zapovest o ljubavi treba što pre da postane u srcima našim neodoljivo prirodno osjećanje, slično osjećanju ljubavi deteta prema majci, slično no mnogo jače. Zašto Gospod zapoveda da ljubimo Boga svim srcem, svom dušom i svom misli svojom? Prvo, zato da bi pojačao tu zapovest i što jače je urezao u pamet ljudima. Drugo, zato da bi pokazao
da ljubav prema Bogu isključuje svaku drugu ljubav i svako deljenje ljubavi. A druga je zapovest kao i ova, ljubi svoga bližnjega kao samoga sebe. Ne kaže ravna ovoj, nego kao i ova. To jeste, i druga se zapovest tiče ljubavi, no ne ljubavi prema Tvorcu, nego prema stvorenjima. Ko ima ljubavi prema Bogu, lako će imati ljubavi prema ljudima kao braći svojoj po Bogu. Ko pak nema ljubavi prema Bogu, taj može samo sebe varati da ima ljubavi prema ljudima. Mada je ova zapovest izrečena i u Starom Zavetu, ona je sasvim nova u ustima Hristovim, jer Gospod veli na drugom mestu, novu vam zapovest dajem da ljubite jedan drugoga kao što ja vas ljubim. Prvo, zato je nova što je izriče onaj koji je pokazao najveću ljubav prema ljudima u istoriji sveta, a drugo zato što je pojam bližnjih raširen daleko izvan zidova jevrejskog naroda i rasprostrt na sve ljude Božije. Ljubite i neprijatelje svoje, rekao je Hristos, jer ako ljubite one koji vas ljube, kakvu platu imate? Gospodu našem Isusu Hristu, neka je slava i hvala zajedno sa Ocem i Duhom Svetim, svagda sada i sve vekove vekova. Amin.

Zakon je gospodnji savršen, krepi dušu. Svjedočanstvo je gospodnje verno, daje mudrost neveštome. Naredbe su gospodnje pravedne, vesele srce. Zapovest je gospodnja svetla, prosvetljuje oči. Strah je gospodnji čist, ostaje doveka. Sudovi su njegovi istiniti, pravedni, svekoliki. Preobraženje. Veronaučno informativna emisija eparhije Osječko-Poljske i Baranjske.

0: Dobar dan, poštovane slušateljke i slušaoci. U današnjem ženskom eteru, prvom nakon letnje pauze, donosimo reportažni zapis sa konferencije Women in Adria Connect, koja je održana 3. septembra u Vukovarskoj privrednoj zoni. Izvestit ćemo je o početku rada klubova treće dobi u opštinama Borovo, Markušica i Trpinja u okviru projekta Zajednica za sve, socijalne usluge za starije i osobe s invaliditetom koji provodi Udruženje žena Vukovar. Ostanite na 100,7 MHz.
1: Slušate emisiju Ženski eter Radio Borova.
0: Oko 50 preduzetnica, menadžerki, predstavnica poslovnog i javnog sektora i stručnjakinja okupilo se 3. septembra u poslovno-inovacijskom centru BICU u Vukovarskoj privrednoj zoni na konferenciji Women in Adria Connect. U centru pažnje bile su priče poslovnih žena iz Vukovara i okoline, izazovima s kojima se susreću i mogućnosti za daljni razvoj. Konferencija je održana u saradnji s Vukovarskom privrednom zonom i razvojnom agencijom Vukovar. Reč je o prvom ovakvom događaju u Vukovaru, rekla je u izjavi medijima direktorica Vukovarske privredne zone Matea Uglik.
2: Cilj današnjeg okupljanja, odnosno znači ovog eventa na kojem smo se okupili, je zapravo osvještavanje žena o poduzetništvu, poticanje na uključivanje u poduzetništvo, osvještavanje zapravo o poteškoćama s kojima se žene znaju suočati tijekom cijelog postupka i procesa samog ulaska u poduzetništvo, a onda zapravo i kroz plivanje, kroz cijeli taj zapravo cijeli proces kojim se nađe.
0: I u Vukovaru dosta žena gradi svoju preduzetničku priču.
2: Ima dosta žena poduzetnica, većinom su to zapravo uslužne djelatnosti, premda zapravo se sad sve više ulaze i u neke proizvodne djelatnosti, to su više neke male manufakture, tako da evo, drago mi je čuti zapravo da žene sve više se odvažuju na taj korak i ulaze u svijet poduzetništva, time više zapravo što društvo od žena uvijek ima puno veća očekivanja, posebice iz razloga što od žena se očekuje da funkcionira i kao žena i kao majka i kao radnica, odnosno poduzetnica, tako da je pritisak puno veći od strane društva, a i žena je sama tako na sebe zbog svega toga stavlja još veće.
0: Žene često u preduzetništvo ulaze iz nužde.
2: Iz razloga što zapravo tržište rada je vrlo oskudno, nedostaje zapravo kvalitetnih i kvalificiranih radnih mjesta gdje bi žene zapravo, posebice ako su visoko obrazovane, uspjele pronaći neku svoju nišu i znači radno mjesto na kojem bi mogla raditi. Onda ih u konačnici nagna da se upuste u poduzetničke vode i u većini slučajeva zapravo kreću to same bez nekih dodatnih informiranja prije nego što samo uđu u to i evo pokušavaju plivati kroz to kako god znaju i umiju.
0: Po izazovima s kojima se susreću žene u preduzetništvu, ali i razvoju karijera, razgovaralo se na konferenciji u Vukovaru.
2: To je zapravo jedan od glavnih ciljeva i motiva zbog kojeg smo zapravo organizirali ovu konferenciju u suradnji znači sa Women in Adria i Vukovarskom razvojnom agencijom VURA, da jednostavno osvijestimo o problematici s kojima se žene susreću u poduzetništvu, da ih potaknemo na to da postoje institucije koje su tu za njih, da im pruže potporu i institucionalnu i svaku drugu potporu, gdje mogu pronaći sredstva informiranja, financiranja i zapravo razvoja, kako zapravo pronaći onu svoju tržišnu nišu za razvoj i daljnje rasti.
0: Održavanje konferencije o ženskom preduzetništvu u Vukovaru pozdravila je Jasmina Jukić, direktorica Vukovarske razvojne agencije VURA.
3: Nama je drago i ponosni smo na to što smo dio u organizacije ovog važnog događaja koji se organizira baš u gradu Vukovaru i namijenjenim ženama. Ovo se često ne događa, pa smo evo i sretne i same mi koje jesmo dio nekakvih funkcija unutar samog grada našeg. Također, iznimno je važno ovako sudjelovanje, jer žene koje su dugogodišnje poduzetnice ili uspješne žene ovdje će danas podijeliti iskustvo sa svima nama s kojim se oni izazovima susreću i kako je to u poduzetništvu biti žena općenito i na bilo kojoj drugoj funkciji, možda javnoj. Smatram isto tako da će za grad Vukovar, općenito za naše lokalno gospodarstvo, ovo doprinijeti na svoj način jačanju, znači umrežavanju i samim njim povezivanju njih, da si razmijene kasnije ta iskustva, da se pomažu, da si ne budu kamen spoticanja, nego da si ovoga pružaju pomoć konstantno. A što se razvojne agencije tiče, mi i radimo sa poduzetnicima, pomažemo im od prvih koraka, znači njihovih ulaska u poduzetništvo, savjetujemo im kako, gdje i šta, i kasnije u rastu i razvoju, njihovim izvorima financiranja koji su im dostupni, tako da evo i dalje ćemo stajati uz njih i ponosni smo na današnji događaj.
0: Vukovarska ginekologinja Mirjana Semenić-Rutko u preduzetništvu je već više od 20 godina, a prvih 5 godina je, kaže, najteže.
4: Otvorila sam svoju privatnu ordinaciju 2004. godine. Morala sam dignuti kredit, tako da sam imala 12.000 kuna kredita. 4 banke su me odbile i tek je 5. banka pristala mi dati te kredite. I da nije bilo moje mame i svekrve koje su me apsolutno pomogle u svemu, ja nisam sigurna da bih uspjela. Znači, vrlo, vrlo malo ljudi će vam pomoći, pogotovo ovdje je bilo na početku, nije bilo onako još razvijeni grad, naravno, tako da nije bilo svih ovih poticaja koji su bili. Osim naravno što sam imala malo dijete, znači briga o malom djetetu, briga o mužu, o obitelji i svemu onome i vođenje kompletnog posla, kako ćete se to sve skupa snaći, naravno i sve to skupa otplaćivati. Znači, u principu je, osim što imate posao koji je zahtjevan i koji morate organizirati, ne samo ovaj dio stručni, nego i poslovni dio, dodatno je još i briga o obitelji koja je uvijek nama prisutna i to mi svi znamo kako organizirati, kako će dijete u školu, kako ćete se brinuti o bolesnim roditeljima, kako ćete pospremiti kuću i sve to skupa. Znači, sve je to nešto što je u paketu. I vrlo često je čak i ono što vam kažu da ćete imati podršku od ovoga ili od onoga. Nažalost, recimo, ja nisam dobila nikakve poticaje. Žena u poduzetništvu, braniteljica u poduzetništvu, ništa od toga nije bilo moguće. Tako da vrlo često sve te velike priče padaju u vodu. Ali to ne znači da treba odustati. Znači, sve to skupa, kad se odlučite nešto napraviti, imate svoj određeni cilj, imate svoj način kako ćete to napraviti i onda idete. Bez obzira na sve te poteškoće, jer ono što vam poduzetništvo daje jeste mogućnost samostalnosti, mogućnost određivanja onoga što želite raditi. Nemanje šefa iznad, ali ste onda sam sebi šef, vrlo okrutan. I sve to vam daje određenu dozu samostalnosti koja se ne može platiti. Ima jako puno pozitivnih promjena, osim što sada je moguće dobiti dodatne poticaje. Sada je konačno i grad shvatio koliko je važno poduzetništvo, koliko je važno da se mi svi ovdje nekako udružimo i da budemo vidljivi u gradu i koliko je važan sav taj naš posao ukupno. I naravno i ljudi su se malo promijenili i stanovništvo je malo drugačije. Tako da sad imamo podršku i od grada i od županije i evo i od ovakvih udruga, što znači da je značajno bolje, ali to tako ide. Uvijek je prvih 5 godina najteže.
0: Podršku preduzetnicama dao je zamjenik vukovarskog gradonačelnika Filip Sušac.
5: Možemo biti ponosni na grad Vukovar i na klimu koju mijenjamo u gradu Vukovaru. Grad Vukovar zajedno sa svojim tvrtkama je nedavno organizirao prvi po redu Vukovar Business Forum i tijekom i same organizacije stupili smo u kontakt u organiziranju Kumini Nadrija, ali smo se dogovorili da bude dva odvojena događaja. Ovo je jedan lijepi događaj, posebice stavlja naglasak na žene, posebice jer možemo mi biti ponosni u gradu Vukovaru, jako puno žena i u gradskom sustavu i okolnim sustavima upravljaju velikim tvrtkama, odgovorno, pošteno i možemo reći da vrlo smo ponosni na naš kadrove. Drago mi je da one se međusobno povezuju, međusobno osnažuju, a potpora grada Vukovara je neupitna. Svaka ovakav događaj stavlja grad Vukovar na kartu poduzetništva i to komuniciram već za njih godinu dana. Grad Vukovar ide jednom svojim novom putanjem, jednom pozitivnom energijom, razvojem poduzetništva. To i brojke govore od većeg broja uposlenih, boljih i turističkih pokazatelja i otvaranja novih tvrtki. Vjerujem da je dug put ispred nas, ali vjerujem da grad Vukovar može biti jedan stvarno jedan mali, lijepi gradić sa stvarno jakom bazom poduzetnika i razvojem poduzetništva, industrije općenito.

0: U ženskom eteru Radio Borova. Prošlog mjeseca s radom su počeli klubovi osoba treće dobi u Borovu, Borovu naselju, Boboti i Markušici, u okviru projekta koji provodi Udruženje žena Vukovar. O projektu i klubovima treće dobi razgovarali smo s Mirjanom Mizrak Mišanović, koordinatorkom ove organizacije civilnog društva.
1: U okviru našeg projekta Zajednica za sve socijalne usluge za starije i osobe s invaliditetom, kojeg provodimo na području Vukovara, Borova, Trpinje i Markušice, smo zaposlili koordinatore klubova treće dobi. Naši klubovi su započeli formalno sa radom 10. kolovoza u općinama Borovu, Trpinji i Markušici, odnosno u Trpinji u mjesti Bobota je klub započeo sa radom i kod nas nastavlja rad kluba u okviru rada naše udruge u Borovu naselju. Klubovi će biti otvoreni svakoga dana od 15 do 19 sati. I ovim putem zapravo pozivam sve starije osobe i osobe s invaliditetom s područja ove četiri lokalne zajednice da nam se pridruže. U klubovima ćemo organizirati druženja, kreativne, edukativne, informativne i rekreativne aktivnosti te zapravo različite druge sadržaje koje ćemo prilagođavati interesima i potrebama samih korisnika. Ono što mi želimo je da to budu mjesta u kojima će ljudi rado dolaziti, družiti se, biti aktivni i osjećati se dijelom zajednice.
0: Pored rada klubova treće dobi, korisnicima će u okviru projekta pružati druge socijalne usluge, psihosocijalnu podršku, savjetovanje, podršku pri ostvarivanju prava i organizovani prevoz.
1: Posebno bih ovim putem istaknula zapravo da organizirani prevoz je za osobe s invaliditetom, koji je namijenjen zapravo njima da ostvare različite usluge, odnosno odlaske do zdravstvenih ustanova, institucija, trgovina i drugih mjesta važnih za njihov svakodnevni život. I ono što mi je također važno je podijeliti informaciju, broj telefona na koji će osobe s invaliditetom moći organizirati i ugovoriti svoj prevoz, a to će biti na broj telefona 095-855-7210. I prevoz će također biti organiziran svaki radni dan, odnosno od ponedjeljka do petka. Važno mi je također naglasiti da bih trebali nekoliko dana ranije nazvati i ugovoriti svoj prevoz za odlazak do različitih ustanova i institucija.
0: Naša sagovornica poziva starije osobe i osobe s invaliditetom da posete klubove treće dobi u svojim lokalnim zajednicama i da se uključe u njihov rad.
1: U općini Borovo naš klub nalazi se na adresi Trg Palih Boraca 2, odnosno u prostoru stare osnovne škole. U Markušici se naš klub nalazi u ulici Grobljanska 5 i u Boboti se naš klub nalazi na adresi Mitrovićeva 29, odnosno prostor staroga vrtića. I u Borovu naselju se naš klub nalazi u prostorima naše udruge na adresi Brune Bušića 74. Pozivam evo još jednom sve starije osobe i osobe s invaliditetom da dođu, posjete naše klubove i postanu dio rada klubova i odnosno aktivnosti uključe.
0: Projekat traje 36 mjeseci, a finansiran je sredstvima Europskog socijalnog fonda Plus. Za korisnike iz Borova s kojima smo nedavno razgovarali, okupljanje u klub treće dobije prilika da kvalitetno provedu slobodno vreme, da se druže, edukuju i razonode.
2: Dolazimo ovdje u udrugu da se družimo, da znamo i heklati, štrikati, tako ručni radove raditi. Dolaze nam ove naše žene pa nam radionice predaju i dobro igramo se, pikado igramo, išli smo i na takmičenja, pa idemo tako, družimo se sa drugim selima. Znači, dosta zato što sam sama, pa mi je ono većinom, naročito sad zimski period kad dođe, dosadno je cijelo vrijeme biti u kući, onda je to dođemo ovdje, pa se malo ispričamo, izmjenjujemo recepte, izmjenjujemo kolače i tako sve redom, ko šta zna, ko šta čuje. Donosimo mi ovdje i da probamo i tako.
3: Da se družim sa prijateljima, da izađem s kuće, da nisam sama, jer da sam čekala. 2 godine nismo imali i sad smo počeli Ovo je samo početak. Još će se to razvijati i vidjet ćemo kako će biti. Biće to svakakve aktivnosti, krasne aktivnosti. Inače pijemo čaj, kavu, družimo se, pričamo. Onda kad nešto se radi, do sad i nismo nešto posebno, jer tek početak je. A u prošlom projektu smo i imali fizijatra, imali smo vežbe, to ćemo imati i ovdje. Onda smo bingo, domino, čočne ljuti se, slagalice, svašta ponešto, čitamo poeziju i tako. Kako kada? Danas je druženje. Sad nas je jedan manji krug, ali kad prođe vrućine, bit će nas malo više. Ima nas puno samih, to je jako dobro za te stare.
0: Rekle su nam Ana Pejić i Ljubica Mirosavljević. Za mnoge starije osobe upravo su druženje i mogućnost da svakodnevno budu u kontaktu sa drugima jedan od najvažnijih razloga za dolazak u klub.
4: Kostišana, meni se ovo sviđa. Ja inače volim društvo. Imali smo prošli 2 godine, koliko je prošlo, ja sam štrikala i heklala sam, pa je meni brzo prošlo. Živim sama i tako mi brzo vreme prođe. Sad sam odlučila da nisam znala, već mi je prijateljica javila. Odlično je i svaki dan ću dolaziti.
0: Klub osoba treće dobi u Borovu nalazi se u zgradi stare škole na Trgu Palih boraca. Korisnicima su usluge dostupne svakog radnog dana od 15 do 19 časova. Vrijeme provedeno u klubu mogu da iskoriste za druženje, razgovore i različite aktivnosti, čime dobijaju podršku, ali i besplatne sadržaje koje doprinose kvalitetnijem i aktivnijem životu u starijoj dobi.

0: Slušate emisiju Ženski eter, Radio Borova. Udruženje žena Vukovar provelo je 25. avgusta niz aktivnosti za osobe treće dobi u Borovu na programima Povezana zajednica, širenje socijalnih usluga za starije osobe i DAS, dostojanstveno aktivno i sigurno starenje, o kojima je u razgovoru za Radio Borov izvestila Dejana Jasenovčanin.
1: Kroz različite aktivnosti nastojimo potaknuti kvalitetnije provođenje slobodnog vremena, ali i brigu o očuvanju tjelesnog i mentalnog zdravlja. Tako smo današnji susret započeli mjerenjem krvnog tlaka i razine šećera u krvi. Ova aktivnost posebno je značajna jer redovito praćenje osnovnih zdravstvenih pokazatelja može pomoći korisnicima da na vrijeme uoče eventualne promjene i dodatno osvijeste važnost brige o vlastitom zdravlju. Evo, drago nam je što naši korisnici prepoznaju važnost ovakvih aktivnosti i što pokazuju odgovornost i interes za svoje zdravlje, jer upravo ovakvim preventivnim aktivnostima želimo ih potaknuti da redovito prate svoje zdravstveno stanje i prema potrebi pravovremeno potraže savjet i pomoć zdravstvenih djelatnika. Tako mogu reći da se na ovoj aktivnosti danas odazvalo 19 starijih osoba, što je zaista velika brojka. Što se tiče aktivnosti mjerenja krvnog tlaka i razine šećera u krvi, nju smo proveli u sklopu trogodišnjeg projekta Povezana zajednica, širenje socijalnih usluga za starije osobe, kojeg financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, a koji je zapravo nastavak prošlogodišnjeg projekta Povezana zajednica.
0: Nakon mjerenja pritiska i šećera u krvi sa korisnicima su provedene vežbe sa masažnim lopticama,
1: prilagođene starijim osobama i koje pomažu u opuštanju mišića, potiču cirkulaciju i također su dobre za bolju pokretljivost šaka i prstiju. Ovakve vježbe korisnicima su posebno korisne jer ih zapravo mogu primjenjivati i u svakodnevnom životu kod kuće. Osim te fizičke aktivnosti, važno nam je zapravo potaknuti ih da i kroz male, jednostavne vježbe svakodnevno brinu o svom tijelu i očuvanju pokretljivosti.
0: Organizovani su i kviz opšteg znanja i čitaonica.
1: Ovu aktivnost korisnici zaista vole i sviđa im se, jer kroz aktivnost pokazuju veliko znanje, dobro pamćenje i uvijek su spremni na sudjelovanje. Što se tiče dobrobiti ove aktivnosti, isto tako potiče koncentraciju, ali to je također isto vremeno i lijepa prilika za razgovor, ali i za međusobno druženje. I na kraju ćemo današnje druženje završiti sa čitaonicom na temu Kako se nekada živjelo, što vjerujem da će izazvati veliku diskusiju među korisnicima, da će se možda prisjetiti nekakvih različitih običaja, načina života i događaja iz svog djetinjstva i mladosti, i zbog toga smo izabrali ovu temu za danas.
0: Rekla nam je Dejana Jasenovčanin, koja se osvrnula i na rezultate ovih aktivnosti.
1: Ovakva okupljanja smanjuju osjećaj usamljenosti, ali isto tako jačaju osjećaj pripadnosti zajednici, što je posebno važno jer zapravo mnogi od njih žive sami. Ove aktivnosti provodimo u sklopu dvogodišnjeg programa DAS, dostojanstveno, aktivno i sigurno starenje, kojeg također financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Program traje sve do ožujka iduće godine, a osim u Borovu, program provodimo i na području općine Trpinja, točnije u mjestu Bršadin, gdje su aktivnosti također

Ženski eter. Emisija Radio Borova s ciljem jačanja svesti o ravnopravnosti spolova i podsticanjem žena na uključivanje u sve društvene tokove. Ženski eter. Svakog drugog utorka od 14:10. Ženski eter. Jer je lepo biti žena.

čim sam tebe upoznao, da će tvoje usne vrele glave koštat me. Onda kad je došo treći, trebao sam već pobjeći, al srce ko